0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Baira Hussein de Tuago Lousteron Ibn Lida Lueiri Emeragoni. Ahinha diga rubali lira Ibn Lida Lueiri Emeragoni Lueiri Gadura no Liluru do Moisés. Kati wagu haganya da numa luege narita wagu da aba wuguri da yaru gubi lida lueiri emeragoni. Magusere guta huma laule harihubai. Laula irishe u hagusere guta.
2: Abati hagumeseru hada gen haga nubai Jerusalem aligu daha harinya.
3: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimuri hali gibuge guriri wag. Aniwati ni yaba harinya guti ni katalung. Lefna sa afinye hama gumadi mantelo agu ugiri la le Kristu bay. Subudi tibon haliege la liabin le. Ahinti deme liabi Kristu, ibidia bay nikaon haliege la liabi.
2: Da la gambo bali Jesus ukate ile, da la rufu dahen lubay templu lugu, abalaniye gu lau umala liheriti.
1: Subudi humut na lubay ti, subudi humay haliege la niabi, mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare ni be lwa gwa nihin la, lige au na habali na, ani ibidi ti hon. Au subudi numuti la daga lumage la niyabi, ani lige au na habali na.
2: Aba ebeti habuse anu hadagri ni, uwa ti niyaba aguru ti lwa gwa la daga machili di lila lidani. Saragu hanya afiru te lwa gwa, aba haniyego.
4: Tamele liyabi Kristu, la daga bafunage amu milagru sigur la wugirile,
2: Aba hagamu ni fariseu gule haniye gube grigia luagu Jesus. Hagie haa haputi gufati. Aba hona haa suda lago, tempu lugu gienlu hadari. Aba tilariye gu Jesusu.
1: Murusi lugu bitane redero humaya. Aba menagir budun lumo le ona habalina. Halu habadina, gama lumo madari hubadina. Tadiga sinyabi lahidi linyihi badina lubayi.
2: Aba ti hagume seru huriyu, aligu dagu hamo.
5: Halion bafunasa liti le siyaba iluboy nega wadayru ni. Leibu gafunasa hamo huri yu hagresi ya banya. Kami nila la ularinya guwon halu ahabadu. Gama lumon madari hubadu. La duga siyaba ilahidi le nyihin badina luboy.
2: Le lagumu honwe yu lida fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe yu ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba larinya gu la umala liherete.
1: Le magra buti, nyubi la nomo, gurala. Le afinye tinuago, laui habadu na vima atitita ge lanigi, keitania go nilereru bungia.
2: Laniego Jesus lau lira, luago, hala afinye te luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ingili meha sifiri sandu la duga, magiri budungi lila Jesusu, laari gon sielo lido lueiri. Nyenye nuhada ge grigia, dale, Hagambu bali kata ile aba haniyego.
6: Inari ni lwa gwaniha la profeta le mehelubo ili abi.
2: Haniyega hibiri.
3: Aniha Kristu bai.
2: Haniyega hibiri.
4: Ida lubasa Galilea na bai la Kristu. Tariya hare lerenu bungi lwa gula duga magu bai la uruwe i Davidi Kristu. Ani belengi enti bai la. Fulasu memele nyengi enti lubai Davidi.
2: Aba lwaiti hafari na kukirigia lwaiki ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse ruti ya hadagrini uwati niyaba hadiguti. Aba hagiri bundusuda rago hatani na templu harigon hamo farisee guha habuti kufadili. Aba haniye guhon suda rago.
7: Kawagu manegu habali.
2: Aba haniye guhon suda rago.
7: Uwa gili niyaba adimure hati keila dimure hawukurile.
2: Aba ti haniye guhon farisee guhon.
7: Igira wagu da dogin hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinye tiyan lwagu. Ahen grigye ha afala rubali wugiri ligia ha ibidiye bubanya luliludun inye rogu wanyi.
2: Nikodemu, leyendo ba yadimurehe luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
4: Segun waluludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu gawamai furumie, Lung wasubu diru ni kala lidunu bay.
2: Abati haniya gulung.
7: Galilea naginye buguya. Badimu na bay lagu lufule say. Aturi habon lerenu bungyu. Basubu direbay lagu uwa gilila niyaba profeta Galilea.